0: 出てくるのが、マリエンが持つ人たちの人が出てくるが、エンディアス
1: ね。こう、エンディングクラブの人たちが出てくる。こっちの上に出てくる。どうしてくるのエンディングクラブの人たちが出てくる。エンディングクラブの人たちが出てくる。